sama hukwa na barima we pa wa brabo mwa adani ni omani asa sa wa brabo ira na te ibedo ma hukwa ino midi hini wa fili ya nini ma hukwa ino midi hini wa juba nini wakana uchimu na ma hukwa barima in control siya na mawa asa barima we pa wa brabo mwa.

0: Usasi awia dedede
1: e de pa.
0: Ekowia se no a na test ni nyina afrim. Usa chengam se test ni nyina afrim. Na se da so se wonu ma. Oka o techerema.
1: Ha oka.
0: Wan ka o techerema oka wa fonche im.
1: Ka wa pantam kra sa ye o ya.
0: Se se asa gada fo awade no, aye te se. Hallelujah. Yakupo bo wiase Genesis 3:16 no ka se oba ese be ma se nya sa no kan ye Genesis 3:16 bi o na kan ho bi o na kan ho ne fa se mbi ho
1: Genesis chapter 3 verse number 6
0: shiro ne se sei
1: o sei oba ne de
0: ehe
1: o ka kire ne se
0: o ka se
1: dona mema wo yi a ne
0: o dona mema wo yi a ene uni samu do bre adonso
1: ye mu na obewo mma
0: ye mu na abawo mma
1: na wani be jina wukunu
0: na wani be liade
1: be jina wukunu
0: be jina wukunu
1: na ono na obedi usu
0: na ono ene obedi usu etu oba bia wo shebe ma se
1: bia
0: isha gaurade
1: amen
0: o shewa se ne nkyere se wo ye donkoni
1: nya kwa
0: be ma bi tumi tete oba bia mo oba bi kwetran ba bi ka se wa nwa mi ami motio wa nwa mi ami motio mi motio unti mi do wonti wo se ma sei wuja mi ami motuo mi motuo owunti mi no eduru bi o se mi no ti wei ye tuo se nuanom mi de mo nam nyina ma wo o ya mi boni a mi se hu aya na mi se enye hwe o ya mi bibi a mi mo so mi nim se funsu mpe ni pa wo na sunsuo taya ponkyrene a wo je wo wuja mi ami motuo mi motuo bosu a twene baage bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kwa no kan kwala ne de anim na ma me ne so ti fie fa no ma begu anyo no kwa ne bema awade de ne pa bebre kwa bu nsam jam aw so ya ma hwe wo se wo ba wo hye bema se
1: ne be du so
0: 2002 Ghana for ma ko Beijing eba ye pepepepe mba ye no baka chile sisi diye ye kwa ye no emani meme nyina eye wine hallelujah
1: amen
0: tifiti 2002 eba noa eno baby ya hun sisi no na umasa akura di even better edi asosu
1: hata man can do better
0: nti diye maa tumi ye no diye meme tumi ye no
1: maa tumi ye mani
0: ene maa si wombe tumi ye bi
1: nti
0: ene oba kwa wadia siya on shesho se oba blenon wa siya ma bema ene diye maa diye bema be tumi ye no oba si wombe tumi ye bi diye ene ema no mwenye nye mema no na munto feeling botro ma wong ni yon se diye maa be tumi ye no
1: Mbe timi aya manabu.
0: 5 Corinthians 11:3-4. Transam no kan se mbi. Yan fa se mbi wo. Timi nua ba wade na wote ase no hwe. Udo ho akoshe me se, eda no na wo wale no a, eno onyankopon firi so no obaye wade mu dansini, woni mu a. Se last week mi biye kire wo. Ewa Malaki 2:14-16 no, mi biye kire wo. Awade anko na timi twi onyankopon firi so se, eba fom. Udo awade edi agro. Wadiye di nipa bebre kwa wase yem. Tiye niye pa. Asofo bebre kwa wase yem wa wadiye hon. 1 Corinthians chapter 11 verse 3-4 se.
1: Eku fi asem wase. Ema asori mu abrabo.
0: Ema ahew tu asem niswa.
1: Verse number 3. Na me pese mu ni se.
0: Ntiye urade se.
1: Obarima biara tini
0: Kristo. Opese mu se bema ni tini Kristo.
1: Na obabia tini ni obarima.
0: Ana obabia su tini bema.
1: Na Kristo tini onyankopon.
0: Ana Kristo su tini onyankopon.
1: Obarima biara orebo mpa.
0: Bema biara obo mpa ye.
1: Ana se oreshe nkom.
0: Oreshe nkom.
1: Na okata ni tini.
0: Okata ni tini.
1: Oni ni tini.
0: Oni ni tini. What is am no?
1: Sa.
0: Eti aye ndidi so. Oba Kristo tini onyankopon. Bema tini Kristo. Ana obabia tini bema. Ti babo de se sedia bema ntumi ntra Kristo enye biribi no saa na oba nso ntumi ntra bema enye biribi ti na tie ni eti oba bra ho ase mu wa wade no enyina ma wo ebi se awali jaye ni awali seye jeuka wa jeuka wa jeuka wa edi nipa bebre kwa bu nsam jem ene ya wan suru no ma wo mu gu awade ye unya siu papa bi ti se Moses asiu
1: eh

0: wobɛto w'ani anumere na wohu ne bio ɛnɛ fiti ɛnɛ saa berɛ yi a yɛgu so a yɛpirikyi aa nkɔduru anumere nunsia hwɛ nnipa ɛbɛwu na yɛkɔda so ahwɛ de yɛtoa so nti sɛ awurade de wobɔ dɔgye se saa ɔdɔgye dɔgyew saa na krakye wonya 60 ne 70 kɔ a yɛa manya mmɛ nsɛm yɛa manya kesesɛm ɛnyɛ woadwene sɛ yɛwawo ɔdene o yɛwɔ kwan twa papa verse 7 no ka asɛm bi job 7 no verse 7 no ka asɛm bi
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kind of
1: 17.
0: 7 Nankasa so can say.
1: I say. Can say me kwa yes inframa.
0: Onipa a wote ha no. Won kwa na. Inframa e twema inim ba bi ekọ.
1: Sa.
0: Inframa no an sa best se hu. Se ko te chi ma se ko kintam po se ko tu abodom. Se ko jine jine.
1: Se.
0: Isa geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha Gaurade.
1: Amen.
0: Share kwa Gambia. Emuni mumuni. Boom ho baby.
1: Hey.
0: Ekurubi ye friend tintim. Asha wudi anko antaho. Wase mframa. Nipa nkwa na. Etise mframa. Sadi ya mframa etwe mua. Eni mbebi ya ekono.
1: Sana nipa nkwa tiye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Anopei nipa akra. Ya ya firi fia ya si ya bani ya sanya konu ya nina ni yebe tumia kuduru fiyo ube tumia kahun mime tumia kahun tina babo no anopano yedi kant etifia semnose emfa wachina
1: emwa huwa
0: na kampesi ya udi next year any next 3 years hallelujah
1: amen
0: ma hu obi a wasi dan eboso miensa shatalazo eya fande sa ties
1: to sansa
0: to fie ni nyina ties at inside nyina ties ti asemni o sha ne toilet pa wura wa krache na ukoshe ade a yedwale mu bi ade a yedwalem latest one ya abai ɛnu kote die sim no aburu two rooms
1: eh
0: ade ye dwale mo die ye dwale mo keke no ade se die ye sie design no no ɛdan a saa de no ye dwale mo no ehyem no aburu two rooms
1: ko de mo dwale keke no
0: ti gama nkakrakɛ ya wa betena ehye yi ɔdema no anse ɔdem se tom na wa bie nsue se yo osi dan ni wie ye pepepe gate ye di remote nu na bie se pa na so pefe ho
1: bie nu
0: ise gaurade
1: amen
0: bibi woka nu bibi woka nu tema ho committee 18 ise gaurade
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover aya no holo mezu ya wakakra isha gaurade
1: amen
0: na ka nankase duru gate na no a bibi wo ka enu mu a no gate mine ka gate nankase hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankase bie gate na man ho na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ho gama na nadan enu ma nya 1 week wa na ukoshwe fie siwa kwa blani esi eja kwa kwa eche siwa nipati wiasia nipati wiasia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
1: eti fia simo se enkwa funu Job
0: hallelujah
1: amen
0: na utu asem ne so
1: a say enya akodie na ewo homa odasi
0: Job tina asia odwene ho a wose we asasia yete sui akodie
1: nyakodie na dawo ma odaseni asase so
0: eya akodie eya haw eya mane o hey wo die hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti nyakopo di tutua wo to no eno kura no to kema no wache wo
1: one side
0: isha kwa
1: amen

0: Awurade sɛ deɛ ɛfiri w'anom aba biara ɛkɔm ba wo ma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: kɔfa wɔbɛ ɛne pɔkɔ so ka kyerɛ awurade kyɛw sia na de kɔ ɔsiesie na ɔma ɔkorɔ de te gu no ne atɛforɔ kasa foforɔ saa ɛnome kasa biribi na kde sɛ ɔde anoma korɔ kronkronhyɛ nim bɛyɛ sɛ nome nhyɛ wo bi aka kokuru wo yere so ne ano ade ma me
1: jesus why is the name
0: send ba fu yi nyame aye aye bo
2: sana yere
0: ya ya
2: sana bo yere
0: bo bo
2: miso ya
0: di sana ya ye
2: ya ya
0: bo yo
2: sana bo fu ye ya mi aye
0: ya ya ya ya
2: sana

0: mesia nura enura enura mesia nura mene ne me yenu nyina na yeko sei enura mene ne me yenu nyina na yeko asole enura mene ne me yenu nyina mesia ndopeya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock and peya na ofre me na so beto wani enumri na hu ni bio and next fit and sabre ya ye gusu ye preach ya enko duro numere nunsia hwenimpa ebewu na ye koda so ahwede toa so ti se urade do bo dodge sa ododge dodge sa na krachi unye 670 kwa ya manya mensem ya manya kesesem enye wabi de say wa word no ya wokoi twa papa verse 7 no kan sem bi job 7 no verse 7 no kan sem bi
1: job chapter 7 verse number 7
0: se 17 ne ne kan ye no
1: 17 ne
0: 7 nan kasa so kan sai
1: asai kan sem min kwa ye se mframa
0: onipa a wote ha no won kwa na mframa ye twama edin ba bi ekọ
1: sa
0: mframa no ane sa besle se hu se ko tichi ma se ko kintampo se ko tu abodom se ko jine jine
1: se
0: isa gaurade
1: amen
0: se ko patapum isa gaurade
1: amen
0: se ko gambia amuni mumuni pum ho ba bi e kuro bi ye frani tintim asha wudu ankwanta ho wose mframa nipa nkwana etse mframa sadi mframa twemu a enim ba bi a ekọ no
1: sana nipa nkwate
0: haleluya
1: amen
0: anope nipa akra ya ye frifi a yes ye ba ne asan akọ no eye nyina na ebetumi akoduru fi o wo betumi aka ho me betumi aka ho in the Bible no anopa no yedi kan atifi asem no se emfa wo kena
1: enhoho
0: ho na kampese wo the next year any next 2 years hallelujah
1: amen
0: ma wo bia wo si dan eboso mi ensa chatalazo eh ya fande sa ties
1: sa
0: to fear ni nyina ties at inside ni nyina ties ti asem ni o twa ne toilet pa wuwura wa krache na ukoshe ade ye dwale mu bi ade ye dwale mu latest one ya abai enu kote di esim no aburu tu wurums
1: eh
0: ade ye dwale mu o di ye dwale mu keke no ade de se de ye sie design no no edan a saa de no a ye dwale mu no ehyem no abulu tu rooms
1: ko de mu dwale keke no
0: ti gama nkakrakra ya wa betena ehye yi odem eno anse odem se tom na wa bie nsue se yo o si dan ni wie ye pepepe gate ye de remote no na bie se pa na so pefem
1: bie no
0: isha gaurade
1: amen
0: bibi woka enum bibi woka enum tema o committee 18 isha gaurade
1: amen
0: site says wo ka no ankasa ankasa ankasa no Range Rover a aye no holo mozu wa kakra isha gaurade
1: amen
0: na ka na kese duru gate na no a bibi wo ka enum a no gate mine ka gate na kese hu ka no a gate na kese ebeye ka no awa tu no no kese bie gate na ma no na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate na kese so atumu ama no ho gama na na dan enum enya 1 week wa na ukoshwe fiesi wa kwa blani esi eja kwa kwa eche siwo nipa tiwiasia nipa tiwiasia nipa tiwiasia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
1: eti fiasi mwa say mkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na utu wa shamu neswa
1: ase enya akudia na ewa
0: eti job utina asia ojuni huwa wasewe asasia yetisui akodie
1: nya akodie na dawo ma odasani asase so
0: eya akodie eya haw ɛyɛ amaneɛ wode hwɛ kokokokokoko kɛkɛ koraa ɛtuatua wo koko bɛɛ foo bi koraa wotu no nti nyankopɔn de tuatua wo to no ɛno koraa na woto kɛ ma no wakyea wo ɛsɛkɛ wurade wo sane yɛadopɛ kora wurade nya nku wɔnom nyinaa yɛ ho nwonwonwono aduane na atwa wo ho ahyia wontimi nni bi tie no yie paa o wodeɛ wosane yɛadopɛ hwɛ wo bɔdi no halleluya
1: amen
0: hwɛ wo mu hwɛ wo sisi no hwɛ wo ti mɛku so abɛka sɛ obi kuta ne bantua dendenden wɔkɔ sa bɛɛ 3 days ni wontimi nkɔ toilet ɔwo sɛ wiase motenayɛ fɔkin ɔwo sɛ wiase motenayɛ fɔkin ɛnta woda kono ne nkye nam ne mako ne ɛhyetɔ ɔka bo mu wi ne ɛnɛ 4 days nyinaa da so gu ne yɛ mu a ɛma abɔntene ɔno ankasa adi aduane ama ne ho akyere no nhyira nka wurade ɔpɛ wesɛ mis a ɛbɛba fos ɔde wente afra kakaduro prɛ kɛsɛ wɔɔkɔ sa yɛyɛ mɔbɔ papa ahayɛ a yɛti mesɛ obia ka mpɛma nopɛ yi wɔsɔne yɛ nsɔne halleluya
1: amen
0: wogyina hyira fm adeɛ wotea no wew ansɛ baabi hye na ambulancefoɔ nnipa ne yɛde no fiti tek bɛsena kɔ gyi no yɛde bi fiti gyi ɛbɛhyɛ frigi mu tek no ne yɛde bi so fi tek ɛkɔ emergency haba ɛti wɔ nnipa a wote wiase yɛkasa kyerɛ wo a wontie wafa wiase abɔ wo bo na wonim sɛ wiase nyinaa yɛ wode a nti wodeɛ wotiri mu dendende wode wowiase abayɛ womua nnipa da wahyɛ da so na korɔ no ɛpo asisie ɛne bere bɔne ɛnkɔfoɔ yere ɛnkɔfoɔ kunu adutoɔ pɛsɛmankom nya ahoɔyea atwitwa nantini ɛbɛkɔgoo deɛ ankɔkɔna sɛ mɛma me wɔ faaseɛsi abusuafie nko adeɛ mede no bɛkɔ aduro so akɔ kuku no tie na tie na tie no yie paa wɔ problem wohaw dɔɔso kan deɛ dwobu kae no
1: ɔsɛ ɛnyɛ akodeɛ na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase soɔ na ne na yɛ nyanena te sɛ ɔpaani na
0: halleluya wɔ se wɔdasani na
1: ɛte sɛ ɔpaani na
0: ɛte sɛ ɔpaani na ɔpaani o ne na badaani kɔ wafuom ɔkɔnya mfiɛ sɛn
1: hwɛ
0: ɛhyira nka wurade
1: amen
0: ɛna no na meka kyerɛ wo sɛ sɛ wowɔ kaa private car bɛɛ 20 na nɔpɛ wode ne nyinaa toa so sɛ wofiri ha akɔ nkran mɛboa
1: sa
0: yɛmobɔ mo kas akɛseakɛseɛ no range over
1: limousine Rolls Royce
0: V8 ka no bi wɔ ha wobɔ no ne din a na wotɛkyerɛ ma yɛayi atɔ
1: bugatti
0: na wodeɛ baako bi yɛfrɛ sɛ
1: bugatti nono bugatti
0: ɛdeɛn
1: bugatti ɛsɛ bugatti
0: deɛ bi sɛ ɔde bi bɛbrɛ ozigi brown ne duty nko ankagye sɛ ɔtɔn ne body ne nyinaa na ɔde akɔɛ te sɛ wone credit na wotɔn fun de akɔtɔ credit no nhyira nka wurade
1: amen
0: na sɛ kaa 20 sa so wokɔ nkran halleluya
1: amen
0: na woduru dwo so na woasie firi baako mu na wakɔforo nɛswi ɛduru kubase na wasɛ firi V8 nom wakɔforo range over nom ɛduru kɔnɔngo na wafiri range over nom na wasan akɔforo nɛswi wofofofo no saa ɛkɔduru nkran mese odravers no mɛkɔ akeka kyerɛ wɔ mɔ yere sɛ yɛda leta wɔyɛ
1: abɔdam
0: yɛda leta yɛ abɔdam
1: sikadu no abɔ ne dam saa no
0: ne sika abɔ ne dam maame papa wotie me nanopa yi hwɛ fa atamuda to nkyɛn na wo fa ne sɛ atamuda ɛne hɔ wo sɛ wonyi nni because yesu kaa sɛ ɔbɛba akyɛ 2019 years ni wonte ho mpupuɛ bia nti wodeɛ fa ne saa nti fa ne sɛ ɛne hɔ na kae wɔ wuo na hwehwɛ nkwa na gyema wo kra Hallelujah.
1: Amen.
0: Shenura kofu e do ma ko shepom. Na wotwe se na miminda yesa toaso. Na wotwe ne se nas miminda bio yesa toaso. She the whole year 2019. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ten kofu e do ma ko shepom. Emulori accident.
1: Sure.
0: Wa mu asika gu wa mu mobile money so. A card wa ma ko accident ya. Mobile money no. Mobile phone, wɔmu wu akabom ko wu lɔle accident wo kentampo kwansui nhyira ke urade
1: amen
0: wɔmu mobile phone tipe no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: eh wo so bebre
0: ah me se wɔmu tipe wɔmu mobile money no sika de so
1: ɔnu ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akɔfo wɔmu kɔto ya wɔmu kɔse sa mobile phone no wɔmu yi tipe no guye no buba busa wo se sɛ sika na e wo so no busuani ba na ekohu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire sɛ kɔfa ni pa kro na
1: any
0: dia no na onfa
1: ni ID card
0: na ID card
1: samra
0: ni person ade na kɔ sha asase asi
1: ɔkɔfa ni
0: oh boya nyumba ko boya nyumba ko fato aso ne efa full lights no na ya yoro ho sɛ sika na na Vodafone MTN wo mo abo abo ano aya na ye sɛ opɛ bo shafa nkɔfo awu
1: quick loan
0: kɔfo awu a wo mo sika ka wo mo chip so
1: sure
0: enya ndi paketo a na code no nya no wahe fanda wunya wi a picture ben na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enya sika de gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wu chip sika no wo so ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe isale be bon no abusia de ayeyi
0: unu ya bi kope shika wo vodafu wani ya yi wa ushika na wa uko uwe na uko uwe ni ya yi ya nubi ni ya diabo unu ya nubo shia enetina uti ya shia uti mkwa munu unye shika buwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unu shi enan mine ɔkyena ho na ɔkyena bɛdwene no ho enopai urade nyankopɔn wo nhyira wo na no na mehwɛ ade bi wo bigina ho se ya na me hu se krachi bi maami bi wɔ ne nkyɛn mu ɔtwitwa ɔtwen ne wansan nom ne adeɛ ɔtwitwa wie ya pɛpɛpɛ krachi ne se te ni bi ni bi guso impilitis ɔne yɛ frɛ no impilitis na wohwɛ ɔtwe bi ne ahyɛ friji mbɛɛ bosom ye tembia ye ye di chef frigim na manfo jigun e jigun nam so kowe na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya otu na ni hwa na ono ankasa fe ne se jong tina job se no odwene nipa mobroye ho otu na ni nipa de sani akọ toilet ya otu na ni hwe lechi ya na wa fe ne se aso okoto awotwe no otwe bi na ache frigim wa mant wa ji bi eguso
1: kodi
0: radi islam
2: na omo na asema ye beche no ya tu ne din se
3: ahopase ene obuo
2: ye beka ho asem
3: obuo ne ani die
2: sakura bia ana ani pa bia odi saa obu ni enidie ni ahobrahye no nante a obedi nkonyim wo ba bia wuko nchanke urade se na no mle school fo no maba bebere de urade asunso se wepie weti kon ama ene de wotima betena ifie imu se ubitie sasemi aboa o dachi wonkwa na odi betena wiase obuo yade a ene ahoblaseye ene enie yade edi nipa kɔ ekiri kiri kiri kiri kiri na obi a ɔne bi nso ninkunim die ɛwɔ abrabom honam ne honhom fam edi usukum wadwumam wawadiem wasɔlim wonantiem ofibɛm ɛne wabɔnterefirim no sɛ woyɛ abɔfra na wamfa saa suwei anante a wobɛtwa nwira kyerɛ nka awurade ka sɛ wobɛtwa nwira onyankopɔn bɔɔ adam no ɔde ne dua yɛdi nturo mu a na ɔhyɛɛ mmara maa no na ɔhwehwɛɛ sɛ adam de saa obuo ne anidie ne ahobraseɛ wei de bɛma no adam ti atua a ɔyɛɛ dea ɔpɛ no ɛnome ɔhaw owuo amanneɛ ɛne awerɛhoɔ ɛne ahu ɛna ɛbɛtɔɔ adam so saa ayiwei da hɔ ma me ne wommienu sɛ abɔfra biara a saa suwei ɛne ne mu no owuo ɔhaw amanneɛ ɛnome nsɛm pii a ɛnyɛ ma wɔ nipadua no ne ɔkra ɛna ɛba wo so ma wode nante wɔ wiase nti sɛ woyɛ akwaraa ne ti paa na fɛ tɔ bi twera woamfo kwantwerɛ wɔkyerɛ anɔpa na wakɔgye ne biri ne hɔ wɔkyeɛ fa bo ɛde ato ho na watena ho ayi no maako maako maako maako na wode deɛ wote wode aka wode anante wobɛyɛ nhyira ka amen because ɛganagana mabaawa yɛɛyɛ fa wie na bɔ yɛ yɛmu nimpa nimpa yɛnsura yɛ tiachafoɔ yɛfa wɔ kyɛni ɔdnoki ne skuaser tiachani ne da ne ho a na obi aka ne watom ɔdakyia ne yɛsere obi na ɔto yɛ tiachafoɔ yɛfa wɔ kyɛni ɔdnoki ne skuaser tiachani ne da ne ho a na obi aka ne watom ɔdakyia ne yɛsere obi na ɔto bɔnko ɔse yɛ ni sanle walawo adwene mi sanale wala onua de yɛ mi sanale walawo adwene de li yɛ mi bafa ɛkɛ wurade ɛna abo akyi nso sɛ wɔsɛ wɔ bi ho ɔsɛ ne ho yɛ wo nti apɔnkye a ɔyɛ aborɔ sɛ obi apɛnti ne dan dwo sɛ dan no wobɛhu na ne nso aku eti wofa ne die ma wo tikyi fa ma wo awofoɔ mfa ma panyini biara a ɔse no wɔ a yɛano yɛwo sɛ abie ɛsɛno chapter 20 verse 12
3: mmaransɛm du no
2: onyankopɔn de ne mmaransɛm a ɛdi kan baayɛ a ɔbɔɔ ne pɔ de wɔ wuo ɛne nnome ne ɔhaw ne nhyira ɛne nkwan de to ho ɛne ɔtoo ne nsɛm ɔtoo ne din sɛ mmaransɛm du
3: diwagya ne wo nani
2: ɛna wɔkyerɛ sɛ inside nti sɛ wohwɛ diwagya no wo nani no a onyankopɔn de hyɛ mfimfini mmara no mfimfini sɛ wode ata wopa nnoɔma a wɔduru sɛ sika ka ho a